0: springvand.
1: Velkommen på drømmeholdet.
2: P3.
1: Det er Molles drøm.
3: Jeg kommer om at få en kobberhat.
4: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
1: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
5: Hello there.
1: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
5: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
4: Thank you. Thank you very much.
1: All right, young
5: man.
4: Thank you.
5: Dream come true.
4: Jeg går helt
6: tabt for lyst.
7: Det, man hører.
1: Tak for, at du gad at være med og give os drøm.
4: Tusind tak til jer.
6: Det er man selv. P3. Det, man hører.

0: Velkommen på drømmeholdet. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat.
2: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you. Thank you very much.
0: All right,
3: young man.
0: Thank you.
3: Make your dream come true.
1: Jeg går helt tabt for lyst.
0: Tak for, du gad
4: at
0: være med og give os
4: drøm.
1: Tusind tak til jer.
4: Tid er man selv. Det man hører er man selv. Det er man selv. Det er 3.

fra 91. Selvfølgelig er den sang, som både Look What You Made Me Do, Way Too Sexy og Alien Superstar sampler, Right Said Friends, I'm Too Sexy. Der er faktisk også vildt mange andre sange, der sampler den her sang. Blandt andet